0: سامعین, ابھی آپ کلام شاعر کے تحت محظوظ ہو رہے تھے شاعر جناب محمد کلیم فتح پوری کے خوبصورت کلام سے. اب بات ایک اور اہم مسئلے پر. گرمی کا موسم اپنے ساتھ تیز دھوپ اور بڑا ہوا درج حرارت لے کر آتا ہے, ایسے میں اپنی صحت کی حفاظت کرنا بے حد ضروری ہو جاتا ہے. زیادہ گرمی اور لو سے بچنے کے لیے دن بھر میں خوب پانی پیجیے اور جسم کو پانی کی کمی سے محفوظ رکھیے. دوپہر کے وقت خاص طور پر 12 بجے سے 4 بجے تک بے وجہ دھوپ میں نکلنے سے پرہیز کیجیے. اگر باہر جانا ضروری ہو تو ہلکے رنگ کے سوتی کپڑے پہنیے, سر کو ٹوپی یا انگوچھے سے ڈھکیے اور دھوپ سے بچاؤ کا انتظام کیجیے. تازہ پھل, سبزیاں اور پانی سے بھرپور غذا استعمال کیجیے. بچوں, بزرگوں اور بیمار افراد کا خاص خیال رکھیے, کیونکہ گرمی کا اثر ان لوگوں پر زیادہ پڑ سکتا ہے. یاد رکھیے, تھوڑی سی احتیاط آپ کو اور آپ کے خاندان کو گرمی کی پریشانیوں سے محفوظ رکھ سکتی ہے. تو صحت مند رہیے, پانی پیجیے اور گرمی میں اپنی حفاظت کیجیے. سامعین, اس اہم گفتگو کے بعد اب آپ کو پھر لے کر چلتے ہیں شعر و ادب کی محفل میں, جہاں اس بار کلام شاعر کے تحت اپنے تازہ اور خوبصورت کلام کے ساتھ حاضر ہیں شاعر جناب فاروق عادل.
1: ملاحظہ فرمائیں.
2: ملک